0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.
1: MIB, Melayu Islam Beraja.
2: Cara hidup yang memperlihatkan perpaduan yang kukuh.
1: Taat lagi setia, tidak berbelah bahagi kepada raja.
2: Pemerintahan dan pentadbiran Melayu yang berteraskan Islam.
1: Islam sebagai agama rasmi negara yang wajib diamal serta dikembangkan dan dihormati.
2: Mencerminkan nilai-nilai terpuji dan akhlak yang mulia.
1: Memperkukuh calak dan identiti kebrunaian.

0: Teruskan kesetiaan Alda 93.3 94.9 FM di rangkaian Nur Islam.
1: Inilah Radio Brunei.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Penyediaan tenaga kerja siaga masa hadapan diutamakan dalam transformasi sistem penjagaan kesihatan. Anugerah insentif pelajar cemerlang dana mendorong anak-anak yatim menghargai kepentingan pendidikan. Pendidikan TVET membentuk pelajar yang sedia menghadapi cabaran dunia pekerjaan. ...130 pelajar sekolah-sekolah Arab dan agama seluruh negara pagi tadi diraikan pada Majlis Penghargaan Pelajar-Pelajar Cemerlang Tahun 2025 Kementerian Hal Ehwal Agama. Majlis berlangsung di Dewan Persidangan Bredex Jerudong. Penyampaian hadiah dan sijil penghargaan disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Hashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Agama. Juga disampaikan penghargaan khas guru mata pelajaran kepada 42 penerima dan anugerah sekolah madrasah mutaqaddimah. Ikuti temubual bersama dua pelajar sekolah tinggi Arab Hasan Al-Bolkiah iaitu Awang Muhammad Wa'i Al-Matin alias Muhammad Al-Matin bin Nur Zalfri dan Dayang Nur Wafa Wafiqah binti Haji Muhammad Syahiran.
1: InsyaAllah, hala tuju saya selepas ini adalah untuk melanjutkan pembelajaran ke peringkat yang lebih tinggi di Republik Arab Mesir, khususnya dalam bidang syariah Islamiah. Dan saya berharap peluang melanjutkan pembelajaran di sana dapat meluaskan pandangan dan corak pemikiran saya sekaligus membantu saya untuk menghadapi cabaran di masa akan datang.
2: InsyaAllah, saya ingin mendalami lagi tentang ilmu agama dengan lebih menyeluruh dan khususnya dalam bidang syariah Islamiah di Universiti Al-Azhar Cairo Mesir. Dan saya berharap pada masa akan datang saya dapat menyumbang kepada negara dan masyarakat.
0: Dalam usaha transformasi berterusan sistem penjagaan kesihatan, salah satu keutamaan Kementerian Kesihatan ialah membangunkan tenaga kerja penjagaan kesihatan yang berkemahiran, berdaya tahan dan siaga masa hadapan. Hospital, perkhidmatan kesihatan komuniti dan penjagaan khusus hanya boleh mencapai kecemerlangan apabila disokong oleh profesional penjagaan kesihatan yang menggabungkan kemahiran klinikal dengan integriti dan profesionalisme. Menteri Kesihatan menegaskan Kolej Sains Kesihatan JPMC JCHS merupakan pelaburan penting ke arah mencapai objektif tersebut. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar menekankan perkara itu pada Majlis Convocation JCHS yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas pagi tadi. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar berkata, penjagaan kesihatan sedang berkembang dengan pesat melalui kemajuan dalam sains perubatan, teknologi digital dan keperluan penjagaan kesihatan yang semakin kompleks. Sehubungan itu, JCHS berbesar hati untuk bekerjasama dengan University Far Eastern FEU, salah sebuah institusi terkemuka di Filipina dalam pendidikan kejururawatan dan penjagaan kesihatan. Kerjasama yang sangat bernilai itu membolehkan JCHS menawarkan program yang diiktiraf di peringkat antarabangsa, memperkukuhkan kualiti akademik dan menyediakan graduan yang berkemahiran untuk memenuhi standar kesihatan di peringkat nasional dan antarabangsa. Pengisian majlis ialah penyampaian ijazah sarjana muda sains dalam kejururawatan kepada 68 pelajar dan sijil kepada lebih 200 pelajar yang berjaya menamatkan program asas sains untuk pengambilan 2024 dan 2025. Juga hadir Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua, dan Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan. Sebagai penghargaan atas pencapaian cemerlang dalam peperiksaan awam 2025, 14 orang anak yatim diraikan dalam majlis penyampaian anugerah insentif pelajar cemerlang dana Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadibillah untuk anak-anak yatim 2026 AIPC Dana 2026. Majlis diadakan di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hasanal Bolkiah di Ibu Negara. Penyampaian disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Doktor Dayang Haji Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan selaku pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan Sultan Haji Hasanal Bolkiah. Anugerah Insentif Pelajar Cemerlang Dana merupakan projek tahunan dana dan tahun ini merupakan kali ke-19 diadakan. Pemberian anugerah insentif pelajar cemerlang dana bertujuan untuk mendorong anak-anak yatim menghargai kepentingan pendidikan dan sebagai penyuntik semangat dan galakan kepada mereka untuk terus berusaha bagi meraih kejayaan khususnya dalam bidang pelajaran. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
3: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Pertandingan sketsa keselamatan jalan raya bagi sekolah-sekolah rendah dan menengah senegara bermatlamat meningkatkan kesedaran pelajar tentang kepentingan mematuhi peraturan jalan raya serta menguji bakat lakunan dan kreativiti peserta. Peringkat akhir pertandingan diadakan pagi tadi di Dewan Sekolah Rendah Rimba 3. Pasukan Sekolah Agama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha muncul Johan kategori Sekolah Menengah. Sementara juara bagi kategori Sekolah Rendah disandang oleh Sekolah Sinar Matahari. Hadiah disampaikan oleh Awang Julahi bin Muhammad, Pengarah Pendidikan Co-Curriculum. Pertandingan diungkayakan oleh Kementerian Pendidikan melalui Bahagian Kesenian dan Kreativiti Jabatan Pendidikan Co-Curriculum dengan kerjasama Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya. Lebih 1,700 pelajar baharu Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE bagi pengambilan Julai 2026 menghadiri Majlis Orientasi Pelajar yang bermula hari ini. Hadir Dr. Haji Muhammad Zamri bin Haji Sabli, Pengarah Pendidikan Teknik dan Ketua Pegawai Eksekutif IBTE. Dalam ucapan, Dr. Haji Muhammad Zamri menekankan pendidikan TVET di IBTE bukan sekadar membekalkan kemahiran teknikal, malah bertujuan membentuk pelajar yang berkeyakinan, berdaya tahan, inovatif serta bersedia menghadapi cabaran dunia pekerjaan yang kini dipacu oleh pendigitalan, kecerdasan buatan AI

Tanggungjawab kita sebagai hamba terhadap Allah Subhanahu Wa Taala ialah mentaatinya dengan mengerjakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mengerjakan suruhannya itu termasuklah sembahyang lima waktu, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, menunaikan haji, menutup aurat dan sebagainya. Sementara meninggalkan segala larangannya itu pula ialah seperti berzina, minum arak, mencuri, membunuh, membuka aurat,